sün vias creschüdes eint. Dad Andri Pir. Üna poesia cerce il pass ant il cler sur la cera. Eu te la siau sün vias creschüdes eint. Eu sadai e clom culs lefs ümits d'angoscia.